موزے سامعین، اس خوبصورت کلام کی فرمائش شمسِ واقوا کے مسلم چیبائی نے بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور پیغام موصول ہوا ہے، یاسمین۔ جی ہاں، یاسمین دعائے مغفرت کی گزارش کر رہی ہیں تمام مرحومین کے لیے، اور خاص طور پر نازیہ پیغائی اور اپنی والدہ رحمت بانو کے لیے ان دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اس پیغام کو بھیجنے میں یاسمین کا ساتھ دے رہی ہیں ثریا اور حاجرہ۔ آئیے ایک اور اعلان سماعت فرمائیے۔ اتوار 23 اگست، جی ہاں اتوار 23 اگست، صبح 10 بجے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا جا رہا ہے دارالعلوم مجلس رضا کی برانچ عابد غلط پورٹ لوئس میں۔ محترمہ عالمہ سیدہ انازہ فاطمہ کی سرپرستی میں تمام خواتین کو شرکت کی دعوت ہے۔ اسی کے ساتھ یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اے رب جلیل، اے دعاؤں کے سننے والے، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری حاجات کو پورا فرما دے، ہماری عمر اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے التجاؤں کو سننے والے رب، ہماری دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صبائی کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزی سامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات محفل شب میں ہم آپ تمام سامین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں دل سے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، دشواری پیدا نہ کرو، خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسان کے لیے سہولت اور خیر کا ذریعہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین سے قریب کرنے، محبت پیدا کرنے اور غیر ضروری سختی سے بچنے کی تعلیم دی۔ سامعین کرام، محفل شب پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آج کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے، اور جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ انہی دعائیا کلمات کے ساتھ آئیے پروگرام کے آخر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ محفل شب پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اگلی ملاقات تک سمیت کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔